Pur sportin dan programmi, Beivalas Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bibbalverse, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja äralle Jörgalan, ja norga bibbalser vi Jörgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsi ploisi.

0: O na fa dala njökja ma fa mo. Jo ja njökja ma birra gal tredjo vissa alle olo bidbalis.
1: Jo ja vahla mun juuri tilin tie hatte njään min on mus tuodasta pysty juvumi. Jutsin tie tehti bidbalversa romanatsai kirjis loa kapihtelis tiedä loa tie loa virsa.
0: Jo. Jeesus nami. Tasko vain mun osku olmus vanhurskis vuotanis, muhtu njälmin doutsta olmus autokassan tahkujuminis.
1: Tiehan tjöjtjö, että olmus njälmin tuodasta bestu juvumi. Mm. Naa.
0: Joo.
1: Tiedellä tjöjtjö, mä hui olu teppi näin sänne vaatjo siin, just tämän njälmin birra ja tuodasta mi birra. Ja det är rätt i sätt ni kraften upplåt att kapitel skvektor i Wosters versa Salomo satt när vartja sin. Nu om att det är en domidå tjöjtjö.
0: Ja, det betyder ju att det njökja ma haltus le ja min ja ellin. Gidan styrre bäsa navtskittan sköttusa.
1: Mi tjöjtjö det.
0: Nå, det ska sagt att det är sjutsi att det nu må olmus hallada ja huuma. Tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini haala ja teko tuolasta. Tätä tuut jo hui heijutan olmo ellimissahta. Ja fast nuppilahka just positiiva haala olmo pidä ja olmo ektui. Ja kanske kuulla kullatella. Tällä pohtitakkaan puolisottut Danielimis.
1: Ja tuohan tjöjtjö, että nyökkitjönä haltuus tai jäppin ja ellin. Tällä ohelle tuotalosti, että on sähtää tuotalosti puolisan vuota hirramati ja jäppimaa ja hetsu vuota. Ja ta shadda ta shottus. Mutta nyökkitjönä haltuus tai maita ellin. Tuon saat tuotalosti ippillä sääni ellimi. Det var att det är vad svårt det är ellin. Omera sa du det att bibelverset har dådalars och tredje och hjälpen jag ellin. Att mon bergen gjorde det i maj halan, mon reft i mälde. Det är det att just man låter den sannolask och godat kapitlet där han upp i versa rejs.
0: Då på tredje och det är då sann i lärtjärnan då. Tämä ei ole sielläkään lähtöä, johon tuu.

0: diela duodalas satni. Dai sani mai on haalan ja dachan ta sahta tari vihi tu.
1: Hän ei vielä tiedä, että kolon joita taatjan. Ito saattaa, että ei saa niin vielä truftuluotta. Voitko atsukaa, että on taatjan, mutta tähän kyllä joita saattaa ainakin tuittaa olla mun kesällä taatjan. Ja mutta se nää maanaita, just maanaita, hui negatiiva haalla lakkaan olmus. Tekään luottavuus olmus. Tähän maana saattaa mästä on pilvi huolat. Mutta täällä on loistava normu. Ja just tähän alkaa lohkata, että kaltona tjoeripi, toni mahti, toni saati, toni negatiiva. Tämä annahan alkaa lopetsista juuri, että noh, kanssa mun läntekkar. Mä mun ei mahti maiti. Kun mun on vara tjoeripi, kun mun on vara jalla, mun on vara. Ja sahta niin, sahta hui heijut heijut saadalla manne kun jokkar heijut saani kalkaa kullat.
0: No ja sahtala mai nu muht min sahta tahpa huva siskaltas ofta biedrasis mohkas ja nälikt att biedras olemu negatiiva laa tjaale tan nuora olemu biedra mille maht vastus juoka tohkan tala maht suuttun on tala riipahan juukat piilja vuotjan suovka sinne, tämä laikki, tämä nuoromus, iä standi, maidia. Se sahtaa näitä siskaltaisessa piirrymisessä, eli että laamut haala negatiivalla, että tämän nuorilla olemu piirrymisessä. Mutta tällä on mitu, tämä pohtaa shoddus, että mitu nonne tei shoddusi. Että mennä tämä nuoromus, eli että on enempä nuomu mitu tuolasta. Mutta mihän sahtit, eli että tuolasti hippillä sääni. Ja haluaa, että kata himme lähti tjotna, tämän rohpaa kienjoa ja vääkää ja lukta pojas. Ja sahta tuodusti ruoksi pokta maitai, tämän nuora olmu ektui ihmillä sääni. Tällä jorka lahti, että on pursiunnatusan. Tällä hui johti sahta olmus negatiivis sääni on pientä jo korrudusa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de har till sälka dväcken hållat upp i olum och birra negativa röst. De har ju också i hållat med att mobil är att hon har en den smak och ostipan tjannis mot den här med hirsam jag ger den tjannis. Det har ni nu ännu.
1: Ja, det är en lämmig solum och missa nu allikin upp i dom. Ja, det går erjämmet, det går lågt bara så att ni är kallat. Ehkä on niitä me fiilejä ja vähän.
0: No, siellä on niitä liekkastalla.
1: No.
0: Ja omistatio ja liekkastalla. Ja ei ole oivintas maita, mutta Suomea tietysti voi pitäisi vähän reskiä. Ja minun muistan aivan nuoran, minun ei ole käynyt suhtemassa ja luokin okti, että juus minun kuvassa näitä, minun ei näin kuin taatjan näitä, minun ei kuin näitä saamelatjan, saami olumun. Ja tämä näyttelin jällimis, tätä niin taaja. No ja herra on meit tjuotsuhuslein muus, ja herra on meit näkin, ei olekaan niin.
1: No.
0: Ja tämä näyttelin taaja ja muus, että herra on meit pöydä näyttä stilli. Ja. Mutta te hattu tattus ja liekkastalla, että teillä on meit riefti melde, hui perta omus juuritilit.
1: No. Tällä lähtekään, mä en lähtisi lukkaan kadjalle, eikä tässä sahti paavtsella tii nuppi. Ja niin, ei täältä on teille ollut mun muodan reageeri, eikä on sahti ollut mun tehty muodalla harjannan elimishalle. Ja muhtina sahti tietysti hirma, että tähän ei välttänyt hirma. No, ei saisi juot, no olun. Tai saat ne olkultas chaiha, että ei taas juota. Mutta miten ne muijat oppituutju sistä?
0: Tiedäin.
1: Tahtan sahtaa loppe jutsi takkadin, kun mä esi jopa muistelkin ikossa.
0: No tuon sahtaa suoritin nuppi olemu saani kuin. Ja ei tapsa vaane hoitsa tortsuli juita. Tallin kalliklahmi. Kolkoseimellä mii puhukka hirvamaa varruassa, mä oon mii taatjat. Juuri mä oon ollut positiivaa tuolastuussa ihmisäänis, piipalis. Mihin onko toi alikin tuolastit? No mä täällä eskimä jo aina sen, kun mä olen nuppeli pöfti johkas, nuppeli varin tjirja käyptämään. Mä ihan tuolastit, tai mun alikin tuolastit, että mä olen illun, mikide ja ihmilis, amunu. Ja tämä on kuutni jahta, jätni ja ähtsi. Ja ainakin niin tuodesti piipon viessä. Ja tämä on meidän nyt äärittää huutsa, mä annais meidän varre sieltä käyvätse maanusros. Tämä onkin muu johat, hirvalit. Uru teu ihmilä järvässä kohta puhutin suupatsil. Ja nuu modja ja nuu modja ja illuta. Ja tiedä hui, varre hui puhutin, että nuora maana, että ainakin tuodesti mii tjöjtju biibolis määnäi pirra. Ja te tuolasti toi puuri saani määnäide. Tahto on niin kuin tuot saani kopoti. Jälle me räikki olkus. Tahle ka tuaima toppe vuinga maailmis. Puurin tai määnäide.
1: No tää on toppe ne biibolisen lohkan tä toppe paris testamenttaikin. Mutta mun jahkan tä kalla en taalmai muhtini on tehaatte tekkäät puuri siinä. Tää on ahjolmus. Puri siinä alussa tuolasta etsi maanaita. Niin Jeesus sitten puri siinä alussa. Tällä kun haittu saadaan maana. No, että tähkään tuolastusta maana elämä paikki lähtee tuon. No, että tuon rahkistuun tuon. No, vissi tähkään positiiva saa. Ja mä jutsin, että niinhän feitä James Milma, että att åt liko valte här ju sa ni det mi valte i buri sa ni att mi gal kna hoj ha naska ko jem lekte det här ju sa ni ja hoj ara vas det buri sa ni just en att jag men ja
0: mo fetti muistrosti hofta fiera na det passa vos mo ellimis vekte du har chair employees ja mi mo isit ja mo se hirma moras mutto te ori kranja dalus utsamannas riävädi utsakantus. Ja tämä utsamannas tällä iskun riävädi tässä tyykulei koonma jahkas arvomelde. Tällä historia puhuri siunnallussa munja tämänä. Ja mun huu oli tuolastin käynnin piipalviessa ja tuolastin tämän maana ekty ja jätti suovaitan tohkat. Ja pieni välost. Ja maana oli nuu mofta. Ja leimä okti lämme mullekin tjöjtjum lähtis, manna imahta mus fädsi, tjohkai lähtis, keiki kielai anmi kuului. Ja ta puhdi ipmina herävasvuotta munnu botsil. Mun toudin takia likkustas, suomastas herävasvuotta puhdi munnu botsil. Ja mun sotin numiala oli kiihteli hippilö ja räämidit. Ja oli hui erinomaan tähpahustiet. Mutta mullekin hui olun aftsai pitsun, että tuolastan tämän mannai, tämä mitjo etsio biibalis. Että tuona illun, etnä ja ahtsai ja olomude ja Jeesus ja ihmel ahtsai. Ja ihmel ahtsi varejalla suu. Ja on niin, että mä oon ollut biibal viessai.
1: Joo.
0: Mutta jutsin tuolla johka, mä johka Jeesus. Just tuon luo tuon biibol viessa.
1: No, tässä on Matteus evankelius kuitenkin blogga kapitelis 36 vers. Saanida meiltä on selkku juuvu siiva häppin, ja saanida meiltä on tuu juuvu siiva lajan.

Tonlehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Peivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gurslan, ja don kuullut Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lä Rickard Fosslan tjuojahan.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kuka lähetti ja kenet lähetettiin ja minkä takia. Entä miksi kysymys oli varsin suuri ja periaatteellinen? Ja vielä kysytään, ovatko kaikki rituaalit Herralle oikein? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirjan 7. luku, jakeet alusta 7. Otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota?
1: Sakarian kirjan luvut 7 ja 8 sisältävät samankaltaista asiaa kuin mistä Hakkain kirjan keskivaiheilla kerrotaan. Ehkä muistatkin, että Hakkai lähetettiin papin luokse kysymään tietystä lainkohdasta. Kun puhdas koskettaa saastaista, tuleeko saastainen siitä puhtaaksi? Vastaus tietenkin on, että ei tule. Entäpä mitä tapahtuu, kun saastainen koskettaa puhdasta? Tuleeko puhdas siitä saastaiseksi? Vastaus on myönteinen. Juuri niin tapahtuu. Seuraavassa Sakarian kirjan jaksossa sama kysymystä lähestytään hieman eri näkökulmasta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darioksen 4. hallitusvuotena 9. kuukauden eli Kislev-kuun 4. päivänä tuli Herran sana Sakarialle. Jälleen Sakaria saa Herralta välitettäväkseen viestin kansalle. Varsin painokkaasti meille kerrotaan, että kysymys on Herralta tulleesta sanomasta, eikä siis Sakarian omista pohdinnoista. Viestiä hän painottaa siten, että se on Herran sana. Meidän kalenterimme mukaan tämä tapahtui 7. päivänä joulukuuta vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Luen ekein 2. Petteristä oli lähetetty Sar Eser ja Rekem Melek sekä jotakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Ehkäpä yllätyt, kun sanon, että tämän jälkeen ymmärtämisessä on Raamatun tutkijoilla ollut suuria vaikeuksia. Vaikeuden kuitenkin huomaa pian, kun vertaa esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä käännöksiä toisiinsa. Jonkin verran vaikeudesta paljastuu myös, kun katsoo tätä jaetta vuoden 33 käännöksestä. Peter oli lähettänyt Sareserin ja Rekem Melekin miehineensä etsimään Herran mielisuosiota. Tässä Peter voidaan ymmärtää tarkoittavan jopa ihmistä, vaikka ajatuksena lienee, että Peterillä tässäkin tarkoitettaisiin kaupunkia. Mistä tällainen odottamaton vaikeus johtuu? Alkutekstissä jäi alkaa sanatarkasti käännettynä näin. Lähetti Peter, Sar Eser ja Rekem Melek ja hänen miehensä. Kysymys siis kuuluu, kuka lähetti ja kenet lähetettiin? Näihin kysymyksiin Raamatun kääntäjät ovat vastanneet monella eri tavalla, mistä johtuu myös käännöksien eroavuudet. Jos jakeen ymmärtää niin kuin uudessa suomennoksessa on tehty, niin silloin jäi tarkoittaa vain sitä, että Betelistä, eli noin 20 kilometriä Jerusalemin pohjoispuolella sijainneesta kaupungista, lähetettiin edustajia Jerusalemiin. Näin ymmärrettynä jäi on tietenkin aivan selkeä. Silloin lukija jää kuitenkin ihmettelemään, entä sitten? Mitä kummallista siinä on? Miksi sellainen asia piti ilmoittaa päivän tarkkuudella, niin että jälkipolvetkin sen tietävät? Eikö Peettelistä käynyt muutenkin paljon väkeä Jerusalemissa? Lopultakaan sellaiseen matkaan ei kulu päivääkään. Uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka minusta näyttäisi kaikkein johdonmukaisimmalta. Suomennettuna jakeen alku kuulostaa seuraavalta. Peter Sareser lähetti Rekem Melekin ja hänen miehensä. Tätä käännöstä voi perustella senkin vuoksi, että tuolta ajalta on Babyloniasta säilynyt vastaavia Peetteellä alkuisia ihmisten nimiä. Näin ymmärrettynä tämä toinen jae alkaakin tuntua erikoisen tärkeältä. Näyttää siis siltä, että Babyloniasta asti oli lähetetty ihmisiä Jerusalemiin. He uhrasivat ja rukoilivat Herralta armoa, mutta he tekivät muutakin. Seuraavasta jakeesta käy ilmi matkan tärkein syy. Jae 3. Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin. Pitääkö Peterissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää 5. kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Ensinnäkin kannattaa huomata, että alkutekstissä ei tässä yhteydessä puhuta mitään Peterista. Sen sijaan vuoden 33 käännös välittää varsin hyvin sen, mitä Peter Sarezer tahtoi tietää. Onko minun 5. kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina? Ymmärrykseni mukaan nämä miehet tulivat siis Babyloniasta asti esittämään Jerusalemin temppelin papeille ja profetoille kysymyksen, joka liittyy 5. kuun paaston viettämiseen. Miehet näyttivät saapuneen perille 9. kuussa, eli vaikuttaisi siltä, että Peter Sarezer oli lähettänyt miehet matkaan juuri 5. kuun aikoihin, jolloin jälleen oli paaston aika. Matka näyttää kestäneen noin 3,5 kuukautta. Suunnilleen yhtä pitkän ajan oli aikaisemmin käyttänyt matkaan myös Esra ja hänen mukanaan lähtenyt väki. Siitä kerrotaan Esran kirjassa luvussa 7 ja 9 näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi. Ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Esran väeltä matkaan kului tosin 2 viikkoa pitempään, mutta silloin hän väki olikin enemmän liikkeellä. Jos väki olisi lähtenyt liikkeelle Betelistä, joka on vain vajaan päivän matkan päässä, he tuskin olisivat 9. kuussa alkaneet miettiä, mitä 5. kuussa tehdään. Lähettiläiden kysymys koski siis Jumalan palveluselämää. Näyttää siltä, että se osa juutalaisista, joka oli päättänyt olla palaamatta luvattuun maahan, tahtoi kuitenkin palvella Herraa vieraalla maalla niiden ohjeiden mukaan, joita Jerusalemista annettiin. Niin kauan kuin kansa oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, oli ollut luonnollista, että 5. kuussa paastottiin. Jerusalemin temppelihän oli tuhottu juuri 5. kuussa, ja sen tuhoa muisteltiin paastoten. Itse asiassa 5. kuun johdosta syntyneitä paastopäiviä vietettiin muinakin kuukausina. Juutalaiset paastosivat jo 4. kuun 9. päivänä Jerusalemin muurien murtumisen vuosipäivänä. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijaksi asetetun Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, että sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat kuitenkin vain seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta. Ilman sitä tapahtumaa muitakaan paastopäiviä tuskin olisi vietetty. Siksi saatettiin puhua 5. kuun paastosta ja kuitenkin tarkoittaa näitä muitakin päiviä. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä juutalaiset olivat paastoneet jo vuosikymmenien ajan. Kysymys alkoi olla siis jo pitkästä perinteestä. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin tietenkin pohtimaan uudelleen 5. kuun paaston aiheellisuutta. Kysymys oli siis varsin suuri ja periaatteellinen. Ei ole siis ihme, että lähetystö lähetettiin selvittämään asiaa pääkallon paikalta. Asian merkittävyys auttaa ymmärtämään myös sen, miksi päivä oli niin tarkasti ilmoitettu. Samaan aikaan kannattaa muistaa, että 5. kuun paastoa ei ollut Jumala säätänyt. Israelin kansan tuli paastota vain yhtenä päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Nyt kuitenkin Jerusalemin hävityksen muistelemisesta oli tullut uusi päivä juhlakalenteriin. Paastoaminen oli siis ihmisten oma ajatus. He olivat määränneet tietyt päivät paastoamiseen ja itkemiseen ja valittamiseen pakkosiirtolaisuuden aikana ja jatkoivat sitä edelleenkin. Tässä on siis pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä rituaalista. Kysymys on tärkeä meillekin, sillä aina siellä, missä Jumalaa palvellaan, syntyy myös erilaisia rituaaleja. Joskus ulkoiset muodot saavat myös suhteettomat mittasuhteet. Silloin Jumalan palvelemisestakin tulee suoritus, jossa suuria kiistoja syntyy jopa siitä, pitääkö rukoilessa seistä, istua vai polvistua. Nyt Jerusalemiin saapuneet ihmiset siis kysyvät, onko heidän noudattamansa rituaali oikea vai väärä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkä vastauksen lähettiläät saavat. Ehkäpä muistatkin, mitä tapahtui silloin, kun Sakaria kirjan 4. luvussa kysyi enkelioppaalta lampun jalasta ja olivipuista kertovan näyn merkitystä. Suoran vastauksen sijasta enkeli muistutti profeettaa sanasta, jonka Herra oli antanut Serubbaabelille. Profeetalle annettiin paljon laajempi vastaus kuin mitä hän oli odottanut. Lopulta hän toki sai vastauksen myös siihen yksityiskohtaan, joka häntä oli erityisesti askarruttanut. Nyt kohtaamme jotakin samanlaista. Sen sijaan, että heti seuraavasta jakeesta voisimme lukea suoran vastauksen, meitä johdatetaankin hitaampaa kyytiä ratkaisun äärelle. Sakaria näet välittää meille useita Herralta saamiaan sanomia, ennen kuin kuulemme lopullisen vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin Herra Sakarian kirjan avulla auttaa meitäkin saamaan laajemman näkökulman tähän kysymykseen. Hän siis avartaa aluksi käsityskykyämme, jotta voisimme ymmärtää paremmin varsinaisen vastauksen. Me katsomme kuitenkin jo tässä vaiheessa alustavasti, mitä Sakarian välittämä vastaus piti sisällään. Jumala ei anna tässä siis suoraa kyllä taikka ei vastausta, mutta hän kyllä vastaa kysymykseen. Hän tekee sen 3 osassa. Ensimmäinen osa vastausta annetaan jakeissa 4-7. Siinä viestinä on, että kun sydämen asenne on oikea, silloin rituaalikin on oikea. Toisen osan vastausta voi lukia jakeista 8-14. Siinä todetaan, että kun sydämen asenne on väärä, silloin rituaalikin on väärä. 3 vastaus annetaan 8. luvussa. Siinä kerrotaan, että mikään ihmisten rituaali ei muuta Jumalan suunnitelmaa Jerusalemin suhteen. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meillekin. Ulkoinen teko voi olla oikea tai väärä, riippuen ihmisen sydämen tilasta. Ei ole siis olennaista, missä asennossa tai minne päin kääntyneenä rukoilee, vaan se, miksi tekee sitä, mitä tekee. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että ihminen ei voi omilla ponnisteluillaan muuttaa Jumalan suunnitelmia. Jumala pysyy samana riippumatta siitä, mitä me teemme. Näin erilaiset rituaalit asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Niiden tulee olla aina palvelijan asemassa. Siksi ne voivat ulkoisesti vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen suhde Jumalaan. Ulkoiset muodot voivat sitten heijastella sitä enemmän taikka vähemmän onnistuneesti. Luonekeet 4:5. Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastoneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan. mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Jumala kysyi paastoajien motiiveja. Suorittivatko he rituaalinsa ylistääkseen häntä ja tuodakseen hänelle kunniaa? Vai tekivätkö he sen saadakseen pisteitä Jumalan ja kenties ihmistenkin silmissä? Ajattelivatko he kenties, että

saavatkohan omat Jumalan palveluksemme samasta syystä Jumalan haukottelemaan. Jatkan jakeesta 6. Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Uhriateriat olivat paaston vastakohtia. Erityisesti yhteysuhreja uhrattaessa oli säädettykin, että uhraajat söivät uhrieläinten lihaa. Herra ei siis kehota ihmisiä miettimään vain sitä, minkä vuoksi he paastoavat, vaan myös sitä, kenen kunniaksi he syövät. Viesti on siis selvä, motiivi on tärkein. Tiedätkö, että tämä tarkoittaa sitä, että jos voit paastota Jumalan kunniaksi, niin kaikin mokomin tee se. Mutta jos motiivisi on mikä tahansa muu, älä paastoa. Älä ainakaan, jos kuvittelet siitä olevan hengellistä hyötyä. Kristillinen elämämme ei ole näitä mikään sunnuntai-juttu. Sunnuntain jumalanpalveluksen koitinkivi on seuraavana päivänä arjessa, vaikeiden lähimmäisten keskellä eletty elämä. Tämän luvun lopussa Jumala puhuu kansalleen yksityiskohtaisesti heidän liikeasioistaan, sosiaalisesta elämästään ja huvituksistaan. Niistä asioista paljastuu, etteivät he eläneet elämänsä ollenkaan Herralle. Siinä oli siis ongelman ydin, ei siis siinä, suorittaako yhtä rituaalia vai jättääkö sen suorittamatta. Jokin paljon rituaalia tärkeämpi seikka siis määrittelee, onko sen suorittaminen kannatettavaa vai ei. Jäi 7. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Negev tarkoittaa Persepasta etelään sijoittuvaa autiomaata. Läntiset kukkulat ovat taas varsin tarkasti rajattu alue Jerusalemista länteen, varsinaisen vuoriston ja rannikkotasangon välille. Sillä alueella asui aikoinaan muun muassa Simson, ja sillä alueella filistialaiset ja israelaiset ottivat usein mittaa toisistaan. Sillä alueella David ja Goliatkin kohtasivat toisensa. Ympäröiviä seutuja mainitsemalla Jumala pakottaa kuulijat muistelemaan aikaa ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mitä silloin oli tapahtunut? Jumala oli lähettänyt profeettojansa kansan keskuuteen varoittamaan sitä, mihin Jumalan tahdosta piittaamaton elämäntyyli johtaisi. Samaan aikaan kuitenkin Jumalan palvelusmenoista temppelissä huolehdittiin tarkasti. Kaikki tehtiin epäilemättä juuri niin kuin säädöksissä edellytettiin. Kuitenkaan kaikkien hienoimmistakaan rituaaleista ei ollut apua. Sen osoittamiseksi Jumala antoi temppelinkin tuhoutua. Ihmisten mieleen oli niin lujasti iskostunut ajatus siitä, että niin kauan kuin heillä oli temppeli, mitään pahaa ei voisi heille tapahtua. Näin temppeli jopa sai aikaan sen, että ihmiset elivät arjen keskellä lähimmäisiään vahingoittain, pettäen ja epäjumalia palvellen. He ajattelivat, että Jumalalle riittää, kun Jumalan palvelukseen liittyvät yksityiskohdat hoidetaan ulkoisesti moitteettomasti. Jumala siis sanoo kansalleen, te suorititte rituaalianne, kun vielä olitte tässä maassa, ja mitä tapahtui? Siitä huolimatta te jouduitte pakkosiirtolaisuuteen. Niin tapahtui, koska ette ottaneet todesta minun profeettojeni sanoja. Näin Sakarian sanoma tulee lähelle myös meitä. Edelleenkin on pettävää kuvitella, että voimme palvella Kristusta, jos suhteemme hänen ei ole kunnossa. Jeesus Kristus sanoi ylösnousemisensa jälkeen Simon Pietarille jotakin hyvin kaunista. Minä olisin haukkunut Pietarille.

0: Tarin pata lohaksi Herran kieltämisestä. Mutta Jeesus kysyi häneltä, rakastatko sinä minua? Sydämen asenteesta on kysymys. Jos se on väärä, mikään ulkoinen meno ei auta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua otsikolla Satu 3 karhusta. Tämän vuoden medialähetyspäivät pidettiin viime kuun loppupuolella Lempäälässä. Ensimmäistä kertaa medialähetyspäiville oli tehty oma teemalaulu nimeltään Valoasi maailmaan. Pirkkalan seurakunnan kanttori Anu Neuvonen paljastaa taustaa laululla. Anu Neuvonen, sä oot tehnyt medialähetyspäivien 2026 tunnusbiisin. Mistä tämmöinen ajatus?
2: No se ei oikeastaan ollut mun ajatus, vaan se oli tuon Lempäälän kanttori Pietari Korhosen ajatus.
1: Näiden medialähetyspäivien teema on se valo pimeä. Oliko siitä helppo tehdä kappale?
2: Se oli siis semmoinen, että mä olin sitä miettinyt jo niin kuin ennen kuin se Pietari soitti ja kysyi. Ja mä olin jotenkin niin kuin miettinyt sitä, että kun se evankeliumin sanomahan siis ei ole, että Jeesus ei sano kellekään, että no hei uskopa minua, niin pääset sitten Jeesus taivaaseen, vaan se sanoma oli, että taivaston valtakunta on tullut lähelle ja seuraa minua. Ja sitten mä mietin niin kuin sitä, että helposti me ajatellaan, että meidän pitää vaan hirveästi kertoa sitä taivaston valtakunnasta ja sitten yrittää elää niin kuin paremmin. Mutta että kysehän on siitä, että se Jumala, Jumalan valo meissä, se Jumalan pyhä henki, jonka hän on antanut meille, niin se saa niin kuin hallita meitä ja se saa meidän kautta niin kuin olla se valo tälle maailmalle. Ja mä jostain susta puhuttelin niin kuin semmoinen ajatus, että koko maailma on niin kuin tavallaan kietoutunut semmoisen niin kuin itsekeskeisyyden harhaan ja elää niin kuin sillä tavalla pimeydessä. Ja meidän tehtävä on olla siellä niitä valoja, eikä se ole niin kuin vaan, että me kerrotaan valosta, vaan että me niin kuin ollaan se valo, koska Jeesus käskee, niin ollaan. Niin, se minua kovasti puhutteli ja sen takia ihan tosi mielellään tein tällä ollut.
1: Mitenkäs, onko Sansa sulle tuttu?
2: No, Raamatukamista kanteen on hyvinkin tuttu.
1: Eli sä oot sitä kuunnellut?
2: Mä oon kuunnellut paljon sitä, joo.
1: Joo. Mikä sua sitten tekee sen, että sä haluat kuunnella sitä niin kuin paljon?
2: Itse asiassa mä kuuntelen sitä aika monenlaisiin tarpeisiin. Aika usein on vaikka joku semmoinen Raamatun kohta, kun mä en saa, että no, en nyt ehkä ihan niin kuin hoksaa, että mistähän tässä nyt niin kuin on kyse. Niin sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla, mutta sitten mä saatan kuunnella kyllä ihan vaikka, niin kuin, vaikka illalla sillain rauhoittuakseni tai ihan vaan muuten vaan niin kuin mielenkiintoista, että se on hyvin monikäyttöinen ohjelma.
1: Sä olet tuolla Pirkkalassa kanttorina.
2: Mm-hmm.
1: Miten sä ajattelet tänä päivänä niin kuin Raamattu ja seurakuntaelämän? Miten ne yhdessä toimii?
2: Tämä olikin vaikeampi kysymys. Kai mä ajattelen, että varmaan siinä on vähän ehkä eroja siinä, että minkälaista missäkin on. Mutta että tavallaan meidän ei kannata kauheasti niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin niihin eroihin, vaan niin kuin siihen, että itse kukin pitää sen katseen siinä Jeesuksessa ja niin kuin siinä Raamatun sanassa, ja sillä mennään niin kuin eteenpäin, eikä turhia ärhennellä muista asioista.
1: Anu, paljon seurakunnassa kun tekee työtä, niin on välillä aika väsynytkin ja kaikkea, niin mistä sä saat voimaa?
2: No mä saan kyllä voimaa niin kuin Raamatusta, että mä yritän lukea sitä semmoisella korvilla, että Herra, miten sä haluat mulle puhua tämän kautta. Ja usein niin kuin ihan asetaan kysymyksiä, että mulla on tämmöinen kysymys, mitä sä haluat, että mä teen, tai vaikka, että minkälaisen laulun sanot, että mä teen tästä asiasta, niin sitten yritän kulkea korvat hyryllä.
1: Anu, sulla on meneillään myös joku prokkis nyt, niin kerro siitä.
2: Joo, no meillä on tuossa syyskuussa ollaan äänittämässä semmoista uutta joululaulua, joka toteutetaan sillä tavalla, että on siis lapsia ja nuoria sekä soittamassa, että ollaan olemassa hirveät määrät. Meillä on isolla porukalla kokoontumassa tuonne Pirkkalan kirkkoon ja siellä sitten yhdessä lauletaan ja soitetaan ne. Tarkoitus olisi, että lopputuloksen sitten saavat kaikki radion kuuntelijat kuulla jossain kohtaa. Ja varmaan näkyy myös somessa.
1: Tehdään varaus RKK:hon.
2: Se on sovittu.
1: Hyvä.
3: Kiitos Anu. Tässä laulussa sanotaan muun muassa, valoasi maailmaan, kirkkautta kuninkaan. Pimeydessä Herra täällä kovin kaivataan. Sinä annoit poikasi, että pääsen valoosi, ja sun henkesi saa loistaa minun kauttani. Kaikki medialähetyspäivien ohjelmien suoratoistot löytyvät YouTubesta. Ja voi laittaa sinne miukumauku Sansa MLP, eli Sansa MLP, ja mennä kohtaan live. Tämän vuoden kahdessakin tilaisuudessa esitetään tämä teemalaulu. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakastettu nimisen kappaleen, jonka esittää Elina Vetteranta. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan tänäänkin.

0: diela dodalar setni. Dai sani mai on halan ja dachan da sahta dare vi hitu.
1: Det är väl det just när kolonna gör i det datan. I tog sats att det är sann i väl tröftelåta. Och att hon datan. Mutta det här killa gör i det sakta enkelt dojtan olomuikäsellä datan. Ja mutta sen nää maanaita, just maanaita hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekka lohtivas olmus. Tekka maana sakta mästä on piilivihuolat. Että täällä on lohtala normu. Ja just tämä alkaa lohkata, että kun on tjoeripi, on ihmahti, on isahti, on negatiiva. Tämä on nähän alkaa opetsista juuri, että noh, kanssa mun läntikkar. Mä oon mun ihmahti maiti. Kun mun on varaa tjoeripi, kun mun on varaa jalla, mun on varaa. Ja sahta niin, sahta hui hei yhtä shad na hei shad dalla manne go go dekkar hei sani kalka kulla
0: no ja sahta la mai nu ucht min sahta da da ba hova siskal das of the beer shis machkas ja na likt at beer sho olmo negativa la chala ta norra olmo beer mi ma basto chuka tokkan da la ma sud dan da fer ripan ju kat bilja vuchan sovka sin jävla lajk i det norra om i jag stannade i mig så satt han att det sist kallt att spjöra mig strids allikt att låga mot hala negativa den norra olmo birra mot då har vi då bort ta sjöddus att med någon ett i sjöddus i att man att det norra olmo kärleka sjönta anem på någon om i dådarstad mot mig han satt hit allikt dådarst i hitt mina sani. Ja hala hade kan det himla hatchi chatna den roh bagen ju ja verka ju lukte bajas ja sagt att det stit roksi bokte majtai den norra olmu ektu ipmila sani tale jora kala hatan porisivna dusan att tale hu jo till sata olmu negativ sanien penta jo garru dusa halat nuppi birra ja hu bara lars. Ja de har inte sälka du äckin hala nog i ålum och byrra negativa röst. De har ju också i hala med att må bara säga att hon har en den smak och ostipan tjannis mot den här röma hirsam i egen tjannis. Det har ni nog en.
1: Ja, det är en lämmis ålum och missa nog allike nog i dom. Ja, det går egen med att det går lågt på jag satt i nya kallat. Ehkä on jäädä me fiilä ja vähän.
0: No, siellä on jäädä liekkastalla.
1: No.
0: Ja omstaatio ja liekkastalla. Ja ei ole viltä smaita, mutta suomaa tietysti voi pysyä vähän reskiit. Ja mun muistan aipas nuoran, mun ei tehdä käyvät suhtemassa ja loukki nokti, että juus mun kuvassa ja naitella, mun ei näin kuin taajan naitli, kun näin kuin naitli saamelatjan, saami olumun. Ja den naitelin elimis att han i dag.
1: Ja.
0: Ja, jag hör om ett tjocho hos dig mos. Jag hör om ett naggen. Jag har en gani.
1: Ja.
0: Ja, den naitelin dag. Jag mos. Jag hör om att börja naitt stille. Ja. Mot det har det tattjo jag lekkastallat. Det är när man reft i melde hur perta omstjuri till ditt.
1: Ja. Det läkar man lär vi slåk gadja lek det satt täcker det satt på avtjö det är nuppi ja ni ett allt om det det olo mui måla reagerar icke de satt olo mui det måla harjannan elimis halle ja muhtina satt det ska hyrma att täcker att det här är valti nu hyrma. No, ei saisi juot nuo Oulun. Tai saat ne olkultas chaiha, että ei taas juota. Mutta miten ne voi oppi tuntuu sistä?
0: Tiedäin.
1: Tahtan saattaa oppi juutsi takkadin, kun mä esiin jopa muistelkin ikossa.
0: No tuomus saattaa suoriti nuppi Oulun saani kuin. Ja ei tapsaa vaan hoitsa tohtsali juoita. Tämä on niin kalliklaa, kolkoseimel mi puhaka hirama varuosa, mai mi taatjat. Juutsman olule positiiva tuodostuus tope ihmisäänis, piipalis. Mihin onko se me toi älikin tuodostit? No mutta täällä eskima jo aina se, että kuitenkin maailma määnä, nuppeli pöfti johkas, nuppeli varri tjirja käyptä maannusas. Mä ihan tuodostit, tai mun älikin tuodostit, että nää määnä läs ottaan illun, mikide ja ihmilis, amunu. Ja nää määnä kuutni johta etni ja ähtsi. Ja ainakin nii tuodosti piibon viesoi. Ja toh mille nu äärittä huutsa maannas, mille varre sietsä käyptä maannusas. Tähänkin muu johat hirmodit. Uru teu ihmilä järves vuotta puhuti suupatsil. Ja nu modja ja nu modja ja illuda. Ja tiellä hui, varre hui puhedi, että nuora määnä, että ainakin tuodosti mii tjöjtju biibolis määnäi pirra. Ja te tuolosti toi puuri saani määnäide. Tahto on niinku tuot saani kopotit njälemerä ikä olkus. Tahle ka tuaima tope vuinga maailmis. Puurin tai määnäide.
1: No on tehdä tope na biibolisen lohkan da tope baris testamentta aiki. Mutta mä jahkan da kalla en daalmai muhtini on deha te tekkal puuri siinä. Daha ahjol musta puuri siunaus tuolasta et maanaita. Niin Jeesus sitten käy puuri siunaus. Tälle kol haitu saantana maana. No te vaikka tuolastusta maana ellima patti lähte don. Nahte don että don rahkistuun don. No viste käy positiiva saani. Ja mun jutsen että niin feste jem meima ja että että outa liiku vaillista ei hää jos saa, niin mi vaillista ei puuri saa. Että mi kalkna hui haanas koko jäimä lähtee, tai hää jos saa, ja hui arvosti ei puuri saa. Just on antti joku meidän.
0: Mun vaiti muistelosti huhta fieraana, tai vansahuussa muu jällimis. Kuekti tuhat tjejan plois jäämi muu iisit ja muu se hirmat muuras. Muuttu, te uurui kränjan talus uutsamäänäs riehävädi uutsakantus. Ja taa uutsamäänäs ton reisku riehävädi taas tjikulei koonma jahkas arvo melde. Ta olis tuore puuri siunadusa munja tämänä. Ja mun huu olu tuolastin käynnin piipal viesä ja tuolastin tan määnä ektu ja etni suovaitan tohkat. Ja piäin välast ja määnä lei nuu mofta. Ja leimä okti, leimä mullekin tjöldjum lähtis, männä imähtämäs vädsi, tjohkai lähtis, keiki kielai anmi kuulus. Ja ta puhdi ipmina herväs vuotta munu potsil. Mun toudin takia lihkustas, soomastas herväs vuotta puhdi munu potsil. Ja mun sotin numeal alik kiihteli hippile ja räämidit. Ja oli hui erinomaan tähpähustiet. Mutta mullekin hui ollut naftsai pitsin, että tuolastan tämän männäi, tämä mitjo ei ole biibalis. Että tuona illun, etnä ja ähtsäi ja olomuuden ja Jeesus ja ihmelähtsäi. Ja ihmelähtsäi varajalla suu. Ja näin niin, vaikka mä oon ollut biibal viessäi.
1: Joo, no.
0: Mutta jutsin tuolla lohka, mä lohka Jeesus. Just tuon luo tuon biibal viesä.
1: No, tässä on Matteus evankelius kuekten bloga kapitelis 13. versi. Saa niitä meiltä on selkku juuvu siiva häppin, ja saa niitä meiltä on tuumi juuvu siiva lajan.

0: ja tal on tan olo musani, tal on musani pa imun toja. Amma nu. Att han satt sani jun tuppet ert. Alltså tal on däkket du maja lävi loktari kyllis sel uppfyllende profeti. Nu må tan tuodasta, just tan tuodasta negativa le tjert pira mun ima, te mun insa, te mun en tjöripi, mun en heit, mun en uroppmi. Ja da må han lade åle sjokta i, da han har helt litt om vådol. Da må han lade ikke dødvarsdan, da han vådol er lett og en del.
1: Ja, det er sånn at dødvarsdan da må han, det er dødvarsdan. Ja. Jeg opplaker meg just alt bor i dødvarsdan her jeg bilde. Det er at du ikke bor i dødvarsdan, alt er litt anmeldt. Den leier noe meg med det heller, nå må han lade til meg. Tuodasta puuri saani nuppi pira ja tuodasta hiimila saani. Ko hiimila kova meiltä meillä siivni tuun. Hiimil sanna siivni tämän tuu. Tällä haalitan, että on kalk lähtäppä maailmissa. Ja tällä haalitan, että on kalk lähtäppä. Ja tuon, että on saattan lokkat hiimil siivni ja roomi solumu. Hiimila siivni tämän tuu just numodon kalikille. Ja ja tässä ei puhua puhelle. Nuhan mä fyrdjö peipallis. Kun siivni ja oi puhelle ei puhelle. Täällä on aina kun tulla siivni. Tää on aina täällä puhelle.
0: Ja tiedä, että alltså, olen mun juokseni lääri eftimeltä huustuera fappu. Tässä fappu elima ja jäppi mä bachil. Ja lähellä mä pöydän just varua, mä oon mitä otsat. Luoma, tiedä, mitä on juuri nöktsänä pirra, sänne laskus, kuektelöjä okta, kuektelöjä kolma.
1: Joo, tässä on jo, tämäkin varua, eikös nälmi ja nöktsämä, varjalla eikös aathistuuseen.
0: Ja mitä ne aathistuusat?
1: No, mä oot tältä lähtöä.
0: Täällä on vättisvuodat. Tai täällä kähtsäluus, vättisvuodat, on varjalla eikös.
1: Joo. Tätä vi tror ju sån lasku ju toppe låt loga kapitalis oftsemblåt versus toppe tror ju na kos la hollu sanit ta si vai lo sotto hjert mala shor mustire är just nyckjama ja mun halli den där gal muisteli ju ei tä vaikka la tälle och det och de andra medlemmars kyrkos. Ja det lejdes där det lämmars kassarin just den nöktsamma bilda. Ja det lade vissa alla där i lichovu meld. Den sarin. Ja det lade vissa alla kalla sitt tjotsan den mannen. Gåda på dig rökste mojstel att pappa låt den sarin i den nöktsamma bilda. Ja tässä kertoo joillekin muunia, jolla voi tuunia taas kulla tuonne tai lohkaan. Ja tässä kertoo joillekin, tai kertoo missä passivoina joillekin tuu vaimui säädinen. Kun tuon tautta, että tällä joillekin tuunia kertoo, ja tuunia tälle just tätä hylti. Suikkui vähän. Voi kyllä tännekään pahvoja ostaa, mutta tämän oamme tautta, ja että tälle just tätä kertoo munnan. Ja det pappa och ni just om jag låg i mun där just det Holmes.
0: Ja, det är ju tills att så när loss och låa kapitel skulle i nje. Vär så låg Mattiansa bibelversa.
1: Nå, ostillas sani lätte gå honnet. Nälka sillu ja där var slatcha romaskin.

Don lähtää kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gurslan, ja don kuullut Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Jeesus annab meie. Mul on pärjala ähkes rohkus. Kiitos juhulle, kus Herra kohta oksunisi joututa kui tahkaa. Kiitos juhulle, kus upassin amma kalatsat. Ja opa äänän teutu juhulle, kus sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaale mikalkaa juokki ähkedi sun kiistit. Tas koko mun sorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa mun jena, herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähketäänki puhtai heidisistä. Mä puhutte mun pakkili. Tahan tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Kotonnu ahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liustu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalle kasarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puhe maimun. Hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton harjelyksu muu ja puhe tammi muu millä. Tam ijaa. Lyhtsyt ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsy mun jarp mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja sorvun tampu halimu sikmillä. Kohti taaka lohpa. Puo mu piehku mitte. Kehtä. Se on kohti muu suhtjalle. Ei joate. Kohti Israel vaalajara. Ei se on kohtsikin vaippa. Ei joate. Se on tarjalla muu vaatsi. Teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Hamassa taa puolta sit. Tas kun susa niille mun suukkas. Puo mu käynnu takaita nälte. Tam tihti, ei muun palaa ole ja olla tehty näinkin. Muuton ohkaan jalkaan, enkä palaa, enkä suorkat osaas. Enkä neuri tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukka tietysti saatu saan, mitä muu pakkeli. Vai mun voinna tietysti on raafis. Tas kaivassa situs pohtaa mun vähki. Tuunaan miimanaan mun taas voinna tietysti. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain illansa pajas pukti, toi minua halla vuhti. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu rahkis partni. Min herramme pukti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuodas, akalas vuhti. Aamen. Taalekin me laatsu passi saanit. Pasu miin tuohta vuodasiste. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja jälli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Paso tuvustun amma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, muu hänmis, nou maitta jäännä valde. Ahtemikin te opni min päivälles laipaamme. Ahtemikin te min suttui tämä antakassi. Nouko maitta ei min antakassi jätti min velkolet seitasamet. Älä tolva minkä hätsalu saisi saa, muuhto päästä min pahaa seere. Tas kun tulee riikka vammu ja kuhni jakalle suhti. Aamen. Puurisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muodutte suuka tupakkeli. Ja lyhtsi juut njara muka särra pajit yhtsi tuu sanmitat. Tuolla jättäisi tunne turaaf, suraafi, siimme lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kuka lähetti ja kenet lähetettiin ja minkä takia. Entä miksi kysymys oli varsin suuri ja periaatteellinen? Ja vielä kysytään, ovatko kaikki rituaalit Herralle oikein? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirjan 7. luku, jakeet alusta 7. Otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota?
1: Sakarian kirjan luvut 7 ja 8 sisältävät samankaltaista asiaa kuin mistä Hakkain kirjan keskivaiheilla kerrotaan. Ehkä muistatkin, että Hakkai lähetettiin papiloksi kysymään tietystä lainkohdasta. Kun puhdas koskettaa saastaista, tuleeko saastainen siitä puhtaaksi? Vastaus tietenkin on, että ei tule. Entäpä mitä tapahtuu, kun saastainen koskettaa puhdasta? Tuleeko puhdas siitä saastaiseksi? Vastaus on myönteinen. Juuri niin tapahtuu. Seuraavassa Sakarian kirjan jaksossa samaa kysymystä lähestytään hieman eri näkökulmasta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Kuningas Darioksen 4. hallitusvuotena 9. kuukauden eli Kislev-kuun 4. päivänä tuli Herran sana Sakarialle. Jälleen Sakaria saa Herralta välitettäväkseen viestin kansalle. Varsin painokkaasti meille kerrotaan, että kysymys on Herralta tulleesta sanomasta, eikä siis Sakarian omista pohdinnoista. Viestiä hän painottaa siten, että se on Herran sana. Meidän kalenterimme mukaan tämä tapahtui 7. päivänä joulukuuta vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Luen jakeen 2. Petteristä oli lähetetty Sar Eser ja Rekem Melek sekä jotakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Ehkäpä yllätyt, kun sanon, että tämän jakeen ymmärtämisessä on Raamatun tutkijoilla ollut suuria vaikeuksia. Vaikeuden kuitenkin huomaa pian, kun vertaa esimerkiksi erilaisia englanninkielisiä käännöksiä toisiinsa. Jonkin verran vaikeudesta paljastuu myös, kun katsoo tätä jaetta vuoden 33 käännöksestä. Peter oli lähettänyt Sareserin ja Rekem Melekin miehineensä etsimään Herran mielisuosiota. Tässä Betel voidaan ymmärtää tarkoittavan jopa ihmistä, vaikka ajatuksena lienee, että Petterillä tässäkin tarkoitettaisiin kaupunkia. Mistä tällainen odottamaton vaikeus johtuu? Alkutekstissä jäi alkaa sanantarkasti käännettynä näin. Lähetti Petel, Sar Eser ja Rekem Melek ja hänen miehensä. Kysymys siis kuuluu, kuka lähetti ja kenet lähetettiin? Näihin kysymyksiin Raamatun kääntäjät ovat vastanneet monella eri tavalla, mistä johtuu myös käännöksien eroavuudet. Jos jakeen ymmärtää niin kuin uudessa suomennoksessa on tehty, niin silloin jae tarkoittaa vain sitä, että Betelistä, eli noin 20 kilometriä Jerusalemin pohjoispuolella sijainneesta kaupungista, lähetettiin edustajia Jerusalemiin. Näin ymmärrettynä jae on tietenkin aivan selkeä. Silloin lukija jää kuitenkin ihmettelemään, entä sitten? Mitä kummallista siinä on? Miksi sellainen asia piti ilmoittaa päivän tarkkuudella, niin että jälkipolvetkin sen tietävät? Eikö Petteristä käynyt muutenkin paljon väkeä Jerusalemissa? Lopultakaan sellaiseen matkaan ei kulu päivääkään. Uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka minusta näyttäisi kaikkein johdonmukaisimmalta. Suomennettuna jakeen alku kuulostaa seuraavalta. Petel Sareser lähetti Rekem Melekin ja hänen miehensä. Tätä käännöstä voi perustella senkin vuoksi, että tuolta ajalta on Babyloniasta säilynyt vastaavia Peetteellä alkuisia ihmisten nimiä. Näin ymmärrettynä tämä toinen jae alkaakin tuntua erikoisen tärkeältä. Näyttää siis siltä, että Babyloniasta asti oli lähetetty ihmisiä Jerusalemiin. He uhrasivat ja rukoilivat Herralta armoa, mutta he tekivät muutakin. Seuraavasta jakeesta käy ilmi matkan tärkein syy. Jae 3. Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin. Pitääkö Peettelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää 5. kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Ensinnäkin kannattaa huomata, että alkutekstissä ei tässä yhteydessä puhuta mitään Peettelistä. Sen sijaan vuoden 33 käännös välittää varsin hyvin sen, mitä Peter Sareser tahtoi tietää. Onko minun 5. kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina? Ymmärrykseni mukaan nämä miehet tulivat siis Babyloniasta asti esittämään Jerusalemin temppelin papeille ja profetoille kysymyksen, joka liittyy 5. kuun paaston viettämiseen. Miehet näyttivät saapuneen perille 9. kuussa, eli vaikuttaisi siltä, että Peetteli Sareser oli lähettänyt miehet matkaan juuri 5. kuun aikoihin, jolloin jälleen oli paaston aika. Matka näyttää kestäneen noin 3,5 kuukautta. Suunnilleen yhtä pitkän ajan oli aikaisemmin käyttänyt matkaan myös Esra ja hänen mukanaan lähtenyt väki. Siitä kerrotaan Esran kirjassa luvussa 7 ja 9 näin. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi. Ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Esran väeltä matkaan kului tosin 2 viikkoa pitempään, mutta silloin hän väkeä olikin enemmän liikkeelle. Jos väki olisi lähtenyt liikkeelle Beettelistä, joka on vain vajaan päivän matkan päässä, he tuskin olisivat 9. kuussa alkaneet miettiä, mitä 5. kuussa tehdään. Lähettiläiden kysymys koski siis Jumalan palveluselämää. Näyttää siltä, että se osa juutalaisista, joka oli päättänyt olla palaamatta luvattuun maahan, tahtoi kuitenkin palvella Herraa vieraalla maalla niiden ohjeiden mukaan, joita Jerusalemista annettiin. Niin kauan kuin kansa oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, oli ollut luonnollista, että 5. kuussa paastottiin. Jerusalemin temppelihän oli tuhottu juuri 5. kuussa, ja sen tuhoa muisteltiin paastoten. Itse asiassa 5. kuun johdosta syntyneitä paastopäiviä pidettiin muinakin kuukausina. Juutalaiset paastosivat jo 4. kuun 9. päivänä, Jerusalemin muurien murtumisen vuosipäivänä. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijaksi asetetun Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, että sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat kuitenkin vain seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta. Ilman sitä tapahtumaa muitakaan paastopäiviä tuskin olisi vietetty. Siksi saatettiin puhua 5. kuun paastosta ja kuitenkin tarkoittaa näitä muitakin päiviä. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä juutalaiset olivat paastoneet jo vuosikymmenien ajan. Kysymys alkoi olla siis jo pitkästä perinteestä. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin tietenkin pohtimaan uudelleen 5. kuun paaston aiheellisuutta. Kysymys oli siis varsin suuri ja periaatteellinen. Ei ole siis ihme, että lähetystö lähetettiin selvittämään asiaa pääkallon paikalta. Asian merkittävyys auttaa ymmärtämään myös sen, miksi päivä oli niin tarkasti ilmoitettu. Samaan aikaan kannattaa muistaa, että 5. kuun paastoa ei ollut Jumala säätänyt. Israelin kansan tuli paastota vain yhtenä päivänä vuodessa, eli suurena sovituspäivänä. Nyt kuitenkin Jerusalemin hävityksen muistelemisesta oli tullut uusi päivä juhlakalenteriin. Paastoaminen oli siis ihmisten oma ajatus. He olivat määränneet tietyt päivät paastoamiseen ja itkemiseen ja valittamiseen pakkosiirtolaisuuden aikana ja jatkoivat sitä edelleenkin. Tässä on siis pohjimmiltaan kysymys oikeasta ja väärästä rituaalista. Kysymys on tärkeä meillekin, sillä aina siellä, missä Jumalaa palvellaan, syntyy myös erilaisia rituaaleja. Joskus ulkoiset muodot saavat myös suhteettomat mittasuhteet. Silloin Jumalan palvelemisestakin tulee suoritus, jossa suuria kiistoja syntyy jopa siitä, pitääkö rukoillessa seistä, istua vai polvistua. Nyt Jerusalemin saapuneet ihmiset siis kysyvät, onko heidän noudattamansa rituaali oikea vai väärä. Onpa mielenkiintoista nähdä, minkä vastauksen lähettiläät saavat. Ehkäpä muistatkin, mitä tapahtui silloin, kun Sakaria kirjan 4. luvussa kysyi enkelioppaalta lampun jalasta ja olivipuista kertovan näyn merkitystä. Suoran vastauksen sijasta enkeli muistutti profeettaa sanasta, jonka Herra oli antanut Serubbaabelille. Profeetalle annettiin paljon laajempi vastaus kuin mitä hän oli odottanut. Lopulta hän toki sai vastauksen myös siihen yksityiskohtaan, joka häntä oli erityisesti askarruttanut. Nyt kohtaamme jotakin samanlaista. Sen sijaan, että heti seuraavasta jakeesta voisimme lukea suoran vastauksen, meitä johdatetaankin hitaampaa kyytiä ratkaisun äärelle. Sakaria näet välittää meille useita Herralta saamiaan sanomia, ennen kuin kuulemme lopullisen vastauksen kysymykseen. Tällä tavoin Herra Sakarian kirjan avulla auttaa meitäkin saamaan laajemman näkökulman tähän kysymykseen. Hän siis avartaa aluksi käsityskykyämme, jotta voisimme ymmärtää paremmin varsinaisen vastauksen. Me katsomme kuitenkin jo tässä vaiheessa alustavasti, mitä Sakarian välittämä vastaus piti sisällään. Jumala ei anna tässä siis suoraa kyllä taikka ei vastausta, mutta hän kyllä vastaa kysymykseen. Hän tekee sen 3 osassa. Ensimmäinen osa vastausta annetaan jakeissa 4-7. Siinä viestinä on, että kun sydämen asenne on oikea, silloin rituaalikin on oikea. Toisen osan vastausta voi lukea jakeista 8-14. Siinä todetaan, että kun sydämen asenne on väärä, silloin rituaalikin on väärä. 3 vastaus annetaan 8. luvussa. Siinä kerrotaan, että mikään ihmisten rituaali ei muuta Jumalan suunnitelmaa Jerusalemin suhteen. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meillekin. Ulkoinen teko voi olla oikea tai väärä, riippuen ihmisen sydämen tilasta. Ei ole siis olennaista, missä asennossa tai minne päin kääntyneenä rukoilee, vaan se, miksi tekee sitä, mitä tekee. Ja samaan aikaan on tärkeää muistaa myös se, että ihminen ei voi omilla ponnisteluillaan muuttaa Jumalan suunnitelmia. Jumala pysyy samana riippumatta siitä, mitä me teemme. Näin erilaiset rituaalit asetetaan oikeisiin mittasuhteisiin. Niiden tulee olla aina palvelijan asemassa. Siksi ne voivat ulkoisesti vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin ihmisen suhde Jumalaan. Ulkoiset muodot voivat sitten heijastella sitä enemmän taikka vähemmän onnistuneesti. Luonnekeet 4:5. Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastoneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan. mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Jumala kysyy paastoajien motiiveja. Suorittivatko he rituaalinsa ylistääkseen häntä ja tuodakseen hänelle kunniaa? Vai tekivätkö he sen saadakseen pisteitä Jumalan ja kenties ihmistenkin silmissä? Ajattelivatko he kenties, että heidän paastonsa vuoksi Jumalan tuli hyväksyä heidät ja sitten myös siunata heitä? Miehet sanoivat paastonneensa jo monet vuodet. Olisiko rivien välistä luettavissa, että heille Jumalan palveluksesta oli tullut tympeää ja tylsää, ja että he vain laskivat kertoja, jotka olivat sellaiseen tarkoitukseen uhranneet? Herra näyttää vastaavan heille, että hänenkin mielestään sellaiset Jumalan palvelukset ovat tympeitä ja tylsiä. Saavatkohan omat Jumalan palveluksemme samasta syystä Jumalan haukottelemaan? Jatkan jakeesta 6. Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, etteikö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? Uhriateriat olivat paaston vastakohtia. Erityisesti yhteysuhreja uhrattaessa oli säädettykin, että uhraajat söivät uhrieläinten lihaa. Herra ei siis kehota ihmisiä miettimään vain sitä, minkä vuoksi he paastoavat, vaan myös sitä, kenen kunniaksi he syövät. Viesti on siis selvä, motiivi on tärkein. Tiedätkö, että tämä tarkoittaa sitä, että jos voit paastota Jumalan kunniaksi, niin kaikin mokomin tee se. Mutta jos motiivisi on mikä tahansa muu, älä paastoa. Älä ainakaan, jos kuvittelet siitä olevan hengellistä hyötyä. Kristillinen elämämme ei ole näet mikään sunnuntai-juttu. Sunnuntain jumalanpalveluksen koetinkivi on seuraavana päivänä arjessa, vaikeiden lähimmäisten keskellä eletty elämä. Tämän luvun lopussa Jumala puhuu kansalleen yksityiskohtaisesti heidän liikeasioistaan, sosiaalisesta elämästään ja huvituksistaan. Niistä asioista paljastuu, etteivät he eläneet elämänsä ollenkaan Herralle. Siinä oli siis ongelman ydin, ei siis siinä, suorittaako yhtä rituaalia vai jättääkö sen suorittamatta. Jokin paljon rituaalia tärkeämpi seikka siis määrittelee, onko sen suorittaminen kannatettavaa vai ei. Jäi 7. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja? Negev tarkoittaa Persepasta etelään sijoittuvaa autiomaata. Läntiset kukkulat ovat taas varsin tarkasti rajattu alue Jerusalemista länteen, varsinaisen vuoriston ja rannikkotasangon välille. Sillä alueella asui aikoinaan muun muassa Simson, ja sillä alueella filistialaiset ja israelaiset ottivat usein mittaa toisistaan. Sillä alueella David ja Goliatkin kohtasivat toisensa. Ympäröiviä seutuja mainitsemalla Jumala pakottaa kuulijat muistelemaan aikaa ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Mitä silloin oli tapahtunut? Jumala oli lähettänyt profeettojansa kansan keskuuteen varoittamaan sitä, mihin Jumalan tahdosta piittaamaton elämäntyyli johtaisi. Samaan aikaan kuitenkin Jumalan palvelusmenoista temppelissä huolehdittiin tarkasti. Kaikki tehtiin epäilemättä juuri niin kuin säädöksissä edellytettiin. Kuitenkaan kaikkien hienoimmistakaan rituaaleista ei ollut apua. Sen osoittamiseksi Jumala antoi temppelinkin tuhoutua. Ihmisten mieleen oli niin lujasti iskostunut ajatus siitä, että niin kauan kuin heillä oli temppeli, mitään pahaa ei voisi heille tapahtua. Näin temppeli jopa sai aikaan sen, että ihmiset elivät arjen keskellä lähimmäisiään vahingoittain, pettäen ja epäjumalia palvelleen. He ajattelivat, että Jumalalle riittää, kun Jumalan palvelukseen liittyvät yksityiskohdat hoidetaan ulkoisesti moitteettomasti. Jumala siis sanoo kansalleen, te suorititte rituaalianne, kun vielä olitte tässä maassa, ja mitä tapahtui? Siitä huolimatta te jouduitte pakkosiirtolaisuuteen. Niin tapahtui, koska ette ottaneet todesta minun profeettojeni sanoja.

0: kysymys. Jos se on väärä, mikään ulkoinen meno ei auta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua otsikolla Satu 3 karhusta. Tämän vuoden medialähetyspäivät pidettiin viime kuun loppupuolella Lempäälässä. Ensimmäistä kertaa medialähetyspäiville oli tehty oma teemalaulu nimeltään Valoasi maailmaan. Pirkkalan seurakunnan kanttori Anu Neuvonen paljastaa taustaa laululle. Anu Neuvonen, sä oot tehnyt medialähetyspäivien 2026 tunnusbiisin. Mistä tämmönen ajatus?
2: No se ei oikeastaan ollut mun ajatus, vaan se oli tuon Lempäälän kanttori Pietari Korhosen ajatus.
1: Näiden medialähetyspäivien teema on se valo pimeä. Oliko siitä helppo tehdä kappale?
2: Se oli siis semmoinen, että mä olin sitä miettinyt jo niin kuin ennen kuin se Pietari soitti ja kysyi. Ja mä olin jotenkin niin kuin miettinyt sitä, että kun se evankeliumin sanomahan siis ei ole, että Jeesus ei sanonut kellekään, että no hei, uskopa minua, niin pääset sitten joskus taivaaseen, vaan se sanoma oli, että taivaston valtakunta on tullut lähelle ja seuraa minua. Ja sitten mä mietin niin kuin sitä, että helposti me ajatellaan, että meidän pitää vaan hirveästi kertoa sitä taivaston valtakunnasta ja sitten yrittää elää niin kuin paremmin. Mutta että kysehän on siitä, että se Jumala, Jumalan valo meissä, se Jumalan pyhä henki, jonka hän on antanut meille, niin se saa niin kuin hallita meitä ja se saa meidän kautta niin kuin olla se valo tälle maailmalle. Ja mä oon jostain susta puhuttelin niin kuin semmoinen ajatus, että koko maailma on niin kuin tavallaan kietonut semmoisen niin kuin itsekeskeisyyden harhaan ja elää niin kuin sillä tavalla pimeydessä. Ja meidän tehtävä on olla siellä niitä valoja, eikä se ole niin kuin vaan, että me kerrotaan valosta, vaan että me niin kuin ollaan se valo, koska Jeesus käskee, niin ollaan. Niin se minua kovasti puhutteli ja sen takia ihan tosi mielellään tein tällä ollut.
1: Mitenkäs, onko Sansa sulle tuttu?
2: No, Raamatukannista kanteen on hyvinkin tuttu.
1: Eli sä oot sitä kuunnellut?
2: Mä oon kuunnellut paljon sitä, joo.
1: Joo. Mikä sua sitten tekee sen, että sä haluat kuunnella sitä niin kuin paljon?
2: Itse asiassa mä kuuntelen sitä aika monenlaisiin tarpeisiin. Aika usein on vaikka joku semmoinen Raamatun kohta, kun mä saatan, no en nyt ehkä ihan niin kuin hoksaa, että mistähän tässä niin kuin on kyse. Niin sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla, mutta sitten mä saatan kuunnella kyllä ihan vaikka, niin kuin, vaikka illalla silloin rauhoittuakseni tai ihan vaan muuten vaan niin kuin mielenkiintoista, että se on hyvin monikäyttöinen ohjelma.
1: Sä olet tuolla Pirkkalassa kanttorina.
2: Mm-hmm.
1: Miten sä ajattelet tänä päivänä niin kuin Raamattu ja seurakuntaelämän? Miten ne yhdessä toimii?
2: Tämä olikin vaikeampi kysymys. Mä ajattelen, että varmaan siinä on vähän ehkä eroja siinä, että minkälaista missäkin on, mutta että tavallaan meidän ei kannata kauheasti niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin niihin eroihin, vaan niin kuin siihen, että itse kukin pitää sen katseen siinä Jeesuksessa ja niin kuin siinä Raamatun sanassa ja sillä mennään niin kuin eteenpäin, eikä turhia ärhennellä muista asioista.
1: Anu, paljon seurakunnassa kun tekee työtä, niin on välillä aika väsynytkin ja kaikkea, niin mistä sä saat voimaa?
2: No mä saan kyllä voimaa niin kuin Raamatusta, että mä yritän lukea sitä semmoisella korvilla, että herra, miten sä haluat mulle puhua tämän kautta. Ja usein niin kuin ihan asetan kysymyksiä, että mulla on tämmöinen kysymys, mitä sä haluat, että mä teen tai... Tai vaikka, että minkälaisen laulun sanot, että mä teen tästä asiasta, niin sitten yritän kulkea korvat höröllä.
1: Anu, sulla on meneillään myös joku prokkis nyt, niin kerro siitä.
2: Joo, no meillä on tuossa syyskuussa ollaan äänittämässä semmoista uutta joululaulua, joka toteutetaan sillä tavalla, että siinä on siis lapsia ja nuoria sekä soittamassa että laulamassa hirveät määrät. Meillä on isolla porukalla kokoontumassa tuonne Pirkkalan kirkkoon ja siellä sitten yhdessä laulataan ja soitetaan ne. Tarkoitus olisi, että lopputuloksen sitten saavat kaikki radion kuuntelijat kuulla jossain kohtaa. Ja varmaan näkyy myös somessa.
1: Tehdään varaus RKK:hon.
2: Se on sovittu.
1: Hyvä. Kiitos Anu. Tässä laulussa sanotaan muun muassa valoasi maailmaan, kirkkautta kuninkaan. Pimeydessä Herra täällä kovin kaivataan. Sinä annoit poikasi, että pääsen valoosi, ja sun henkesi saa loistaa minun kauttani. Kaikki medialähetyspäivien ohjelmien suoratoistot löytyvät YouTubesta.

YouTubesta. Ja voi laittaa sinne miukumauku Sansa MLP, eli Sansa MLP, ja mennä kohtaan live. Tämän vuoden kahdessakin tilaisuudessa esitetään tämä teemalaulu. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakastettu nimisen kappaleen, jonka esittää Elina Vetteranta. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan tänäänkin.